0: मोवापुली मिटाकण अकादमीन आदल्या जुनांत अनुवाद कार्यागार केल्ले. तातूंत 25 आसक्तवंत बरोवप्यांनी भाग घेतलेलो. ह्या पुस्तकांत कन्नडा, इंग्लीश, तुळू, बंगाली, ग्रीक, स्पॅनिश, जर्मन, आफ्रिकन आनी ऑस्ट्रेलियन आनी अशे हेर संस्कृतेंतल्यो काणयो कोंकणीक हाडल्यात. 26 बरोवप्यांनी 37 काणयो अनुवाद केल्यात. भितोरी कारकोळान संपादनाचो वावर केला. विल्सन कय्यारान भितरली पिंतुरां आनी विकास कलाकुलान फर सजयला.
1: आतां दुसरो बूक लोकार्पण जाता. कोंकणी क्रिश्चन फोक कल्चर ओरिजिन अँड एव्होल्युशन विथ फोकस ऑन कोस्टल कर्नाटका. प्रितुमा मोंतेरो हिने बरयलो. आता प्रितुमा बाय बुका विशी दोन शब्द उलयता.
2: साहित्य मोगींक तशेंच भुरग्यांक देव बरो दीस मागता. आज म्हजो एक भोव वैयक्तीक आनी महत्वाचो साहित्यीक वावर पोंताक पावला. हे म्हजे पयले मॅट. ल्हानतावन म्हाका म्हज्या संस्कृती विशीं, परंपरे विशीं, तशेंच रिती रिवाजा विशीं व्हरतो अभिमान. कोंकणी क्रिस्तांव समुदाय सबार अर्थाभरीत आचरणां, दबाजीक कारी आनी विस्तार समाजीक संस्कृतींनी भरल्या. हे म्हजे संशोधन एक नीज रूप घेवन कार्यगत जाल्ले पळोवन निजायकी म्हाका अभिमान भोगता. म्हाका म्हज्या बाळपणांतावन कोंकणी परंपरा आनी संस्कृतीची गिरेस्तकाय दाखोवन दिल्ल्या एरिक मामाचो आज उगडास काडटा. आमची कोंकणी भास आनी संस्कृती मुखार सून वरच्या वाटेन म्हजी देणगी आसा म्हणलें ताका कळीत आसा म्हूण पातयेता. कोंकणी क्रिस्तांव समुदायाच्या लोकवेदीची झळक दिवची ही कृती सुमार 6 महिन्याच्या वावराचे फळ जावन आसा. आमच्या संस्कृतीची गुंडाय, रिवाजाची सोबाय, फेस्तांचो दबाजो अशे विविध रितीचे लोकवेद समजून घेवन हांवें दाखल करूंक प्रयत्न केला. कोंकणी समाजाची संस्कृती दाखल केल्ल्या वरवीं म्हणजे डॉक्युमेंटेशन केल्ल्या वरवीं मात्र उरोंक शकता म्हूण हांव पातयेतां. ह्या संशोधनातावन कोणी एकल्याकी मुखार सून व्हरूंक प्रेरण मेळ्ळ्यार म्हजें काम यशस्वीत जालें म्हूण येत. मानसोबान संस्थांक तशेंच संध्याक हो अवकाश म्हाका दिल्ल्याक तशेंच म्हाका मेटामेटांनी पाठिंबो दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी क्रिस्तांव समाजा विशीं म्हाका जनवाय दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार आटयतां. तशेंच म्हज्या कुटुंबदारांक आनी इश्टांक मार्गदर्शन आनी मोगाक हांव आभारी जावन आसा. तुमकां ह्या कृत्येतावन आमच्या ग्रेस्त संस्कृतीची रूच चाखोवंक मेळटली म्हूण हांव भरवसतां. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं प्रितुमा बाय. आतां घडी आयल्या आयच्या सभेच्या अध्यक्षान उलोवची आमकां प्रेरणांनी भरची. फादर प्रशांत मार्ताची वळोव करूंक फुडें आपयता नित्याधार हायस्कुलान नोवेन शिकच्या लारिसा डिसोजा हिका.
3: नमस्कार, हांव लारिसा डिसोजा नोवी नित्याधार हायस्कुलान शिकता. फादर प्रशांत वालेरियन मार्ता वट सधन केल्लो जेजवेद. ताणें शिकप आनी साहित्या खातीर विशेष वावर केला. शिकपा शेतान उंचाय जोडल्या. बेंगळूर विश्वविद्यालयातावन कन्नडा MN पयले रँक आनी 3 भांगरा पदकां आपणायल्यान. सान लुईस कॉलेजीचो प्रांशुपाल, सान जुझे सांजे कॉलेजीचो प्रांशुपाल आनी सान जुझे कॉमर्स कॉलेजीचो संचालक जावन सेवा दिल्या. प्रस्तुत फादर मार्ता आशिर्वाद बेंगळूर हांगासर सुपिरियर जावन वावुरता. फादर मार्टान कोंकणीन 6 पुस्तकां, कन्नडांत 8 आनी इंग्लिशान 2 पुस्तकां लिखल्यान. भाशे गिन्यांनी जावन तांचो वावर व्हरतो. कोंकणी पिकोळी, पदनिधी आनी 3 पुस्तकां तांचे शतीयेक साक्स. कन्नडान चकिता चित्ता, कोंकणींत वल्ली पद्राप, राटावळ, अशे तशे कशे इत्यादी तांची लोकां मुगाळ विडंबनात्मक अंकनां. 1997 इसवेन सान लुईस कॉलेजीन डिग्रीन कोंकणी शिकप सुरवात दिल्ली कीर्त तांची. तांच्या साहित्य आनी संशोधाच्या वावराक तांकां कर्नाटका राज्योत्सव प्रशस्ती 2024 फावो जाल्या. गदगान 2010 इसवेन सरिल्ल्या 76व्या अखिल भारत कन्नडा साहित्य संमेलनांत सन्मान तशेंच हेर सबार पुरस्कारी फावो जाल्यात. दायची दुबई साहित्य पुरस्कार, कोंकणी कुटुंब बॅरीन पुरस्कार, KCWA कुवेट पुरस्कार, संदेश प्रशस्ती आनी FKCA तावन जिवितावधी पुरस्कार फावो जाल्यात. इंडिया टुडे पत्रान तांकां भारतांतल्या 50 पायोनियर्स ऑफ चेंज ऑफ इंडिया पैकी एकलो जावन मान दिला. 1987 इसवेन पापा जुआंव पावल दुसऱ्यान मंगळुराक भेट दिल्ल्या वेळार पापाचे भाशेन कन्नडाक तर्जुमो केला. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो प्रस्तुत संदो. आता फादर प्रशांत मार्ता उलयतात.
4: मानेस स्टॅनियल वॉरिस, मानेस लुई पिंटो, संजना सर मुझे इष्ट मंत्र तुम्ही सर मुखार सबार आशा दोन हंगा आयल्यात ह्या तरबेती कार्यागाराक तुमकां सर्वांक म्हजे हार्दीक नमस्कार. हांव केदाळे खंयच्या समारंभ घेताना पयलें हांवें सांगचें म्हाका गार्लेंड घालनाकात फुलांचो गार्लेंड घालनाकात म्हूण. कित्या हांवें एपटी हांव खंयच्या सभेक गेलो म्हाका ताणें गार्लेंड घाले तांतू एक मोंचो मूस आसलो ताणें गार्लेंड घालत तो मोंचो मूस म्हज्या नाका भितर गेलो. नाका भितर वचून म्हाका पिसांत तूं जालें तो नाका भितर वचून बोशा काना तावन भायले विचारी तोंडा तावन भायले विचारी घाले ट्राय करतालो कितें पुण्यान कोणेंगी कोणा कडेन पूड आसली नाशा ताणें इल्ली पूड दिली म्हाका पूड घालून जालें अक्षो जालें मोंचो मुसो दवलो. आज म्हाका मोंच देखून बेळ आसलें हात घालूंक देखून हांव ताच्या उपरांत हांव गार्लेंड काण घेना. आनी चरावत कडेन आमकां फ्रूट्स दिनात आतां ड्राय फ्रूट्स म्हूण दिता ड्राय फ्रूट्स हांगा तेय दिवना कित्याक म्हळ्यार रातले बटी हांवें ड्राय फ्रूट्स दिले म्हूण रुमांत वचून उकतें घातना ताणें भिकणान दिल्या ड्राय फ्रूट्स म्हणून. ड्राय फ्रूट्स म्हळ्यार दुसरें घालें तिचें न्हय मू ही तेंबरा भिकणान दिला जिवाक बरें आतां सूप करी येता भिकणान जावन भिकणान दिला देखून आतां तेय ना. आतां आमी म्हजे घरना तें पेन्न उकतें घरयलें शाय घालयली म्हाका बरोवची ते हुरूप केदाळ आयिल्लो म्हळ्यार एक दीस म्हाका इल्लो ताप आसलो तेन्ना आमचो एकलो मथार असो डॉक्टर आसलो हांवें ताचे कडेन इल्लो ताप आसल्यार हांव ताचे कडेन गेलो तापाक बँगलोर. आं तूं म्हणालो निदा निदा हांव तुमचें टॅम्परेचर काडटा म्हूण टॅम्परेचर काडचें म्हळ्यार थर्मोमिटर काडून म्हज्या तोंडांत घालिचें. तो म्हणालो फादर तुमच्या तोंडांत हांव थर्मोमिटर घालता तुमी दोळे दामपून वगूच न्हिदा हांव दोन मिनटांनी बँक हांव वचून पाटी येता ते आमचे तुमी दोळे दामपून थर्मोमिटर तापळया तो बोल्सान जाल्यार थर्मोमिटर घालून म्हज्या तोंडांत घालें आनी तो बँकाक गेलो म्हाका थर्मोमिटर घालो तशें तोंडांत कितें गे काल गे समा जावना म्हाका काल गे तोंडांत थंय तान धांवून आयलो तो डॉक्टर फादर आय एम सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी हांवें बोल्सांतलें थर्मोमिटर काडून तुमच्या बोल्सान तुमच्या तोंडांत घालचें पयलें म्हज्या पेन काडून तुमच्या तोंडांत घाला म्हणून त्या तोंडाचें इंक पुरो म्हज्या तोंडांत तें इंक म्हज्या तोंडांत वसून पुरो म्हज्या रक्तान शिरवून त्या दिसतना हांव बेस्ट रायटर जालो. देखून तुमकां केदाळा म्हणी बरो रायटर जायचें जाल्यार साहित्य वावर करचें जाल्यार एक घंटो पेन तोंडांत घालून बसा ताच्या इतल्या तुमी तुमच्या रक्तान तें इंक वसून तुमच्या पैकी कितले रायट हँड यूज करता कितले जाण लेफ्ट हँड यूज करता लेफ्ट चड ना थोडेच म्हळ्यार तुमी कॉफी साकर लेफ्ट हँडान घालता बरयता ना तुमी लेफ्ट हँडान बरयतात उरले पुरो रायट हँडान बरयतात तुमी लेफ्ट हँडान कॉफी साकर घालता न्हय किरयता न्हय लेफ्ट हँडान किरयतात रायट हँडान तुमी पयलें शिकय जाय जाल्यार कितें म्हळ्यार बरयतना रायट हँडांत लेफ्ट हँडान बरयनाकात पेन्नांत बरया साकर किरयतना रायट हँड कापयेन घालून अशें करनाकात

0: मोवापुली मिटाकण अकादमीन आदल्या जुनांत अनुवाद कार्यागार केल्ले. तातूंत 25 आसक्तवंत बरोवप्यांनी भाग घेतलेलो. ह्या पुस्तकांत कन्नडा, इंग्लीश, तुळू, बंगाली, ग्रीक, स्पॅनिश, जर्मन, आफ्रिकन आणि ऑस्ट्रेलियन आणि असे हेर संस्कृतींतल्यो काणयो कोंकणीक हाडल्यात. 26 बरोवप्यांनी 37 काणयो अनुवाद केल्यात. वितोरी कारकोळान संपादनाचो वावर केला. विल्सन कय्यारान भितरली पिंतुरां आणि विकास कलाकुलान फर सजयला.
1: आता दुसरो बुक लोकार्पण जाता. कोंकणी क्रिश्चन फोक कल्चर ओरिजिन अँड एव्होल्युशन विथ फोकस ऑन कोस्टल कर्नाटका. प्रितुमा मोंतेरो हिने बरयल्लो. आता प्रितुमा बाय बुका विशी दोन शब्द उलयता.
2: साहित्य मोगींक तशेंच भुरग्यांक देव बरो दीस मागता. आज म्हजो एक भोव वैयक्तीक आनी महत्वाचो साहित्यीक वावर पोंताक पावला. हे म्हजे पयले मॅट. ल्हानतावन म्हाका म्हज्या संस्कृती विशीं, परंपरे विशीं, तशेंच रितीरिवाजा विशीं व्हरतो अभिमान. कोंकणी क्रिस्तांव समुदाय सबार अर्थाभरीत आचरणां, दबाजीक कारी आनी विस्तार समाजीक संस्कृतींनी भरल्या. हे म्हजे संशोधन एक नीज रूप घेवन कार्यगत जाल्ले पळोवन निजायकी म्हाका अभिमान भोगता. म्हाका म्हज्या बाळपणांतावन कोंकणी परंपरा आनी संस्कृतीची गिरेस्तकाय दाखोवन दिल्ल्या एरिकमा मासो आज उगडास काडटा. आमची कोंकणी भास आनी संस्कृती मुखारसून वरच्या वाटेन म्हजी देणगी आसा म्हणलें ताका कळीत आसा म्हूण पातयेता. कोंकणी क्रिस्तांव समुदायाच्या लोकवेदीची झळक दिवची ही कृती सुमार 6 महिन्याच्या वावराचे फळ जावन आसा. आमच्या संस्कृतीची गुंडाय, रिवाजाची सोबाय, फेस्तांचो दबाजो अशे विविध रितीचे लोकवेद समजून घेवन हांवें दखल करूंक प्रयत्न केला. कोंकणी समाजाची संस्कृती दखल केल्ल्या वरवीं म्हणजे डॉक्युमेंटेशन केल्ल्या वरवीं मात्र उरोंक शकता म्हूण हांव पातयेतां. ह्या संशोधनातावन कोणी एकल्याकी मुखारसून व्हरूंक प्रेरण मेळ्ळ्यार म्हजे काम यशस्वीत जालें म्हूण येत. मानसोबान संस्थांक तशेंच संध्याक हो अवकाश म्हाका दिल्ल्याक तशेंच म्हाका मेटामेटांनी पाठिंबो दिल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोंकणी क्रिस्तांव समाजा विशीं म्हाका जनवाय दिल्ल्या सर्वांचो हांव उपकार आटयतां. तशेंच म्हज्या कुटुंबदारांक आनी इश्टांक मार्गदर्शन आनी मोगाक हांव आभारी जावन आसा. तुमकां ह्या कृत्येतावन आमच्या ग्रेस्त संस्कृतीची रूच चाखोवंक मेळटली म्हूण हांव बरवसतां. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं प्रितुमा बाय. आतां घडी आयल्या आयच्या सभेच्या अध्यक्षान उलोवची आमकां प्रेरणांनी भरची. फादर प्रशांत मार्ताची वळो करूंक फुडें आपयता नित्यादार हायस्कुलान नोवेन शिकच्या लारिसा डिसोजा हिका.
3: नमस्कार, हांव लारिसा डिसोजा नोवी नित्यादार हायस्कुलान शिकता. फादर प्रशांत वालेरियन मार्ता वट सधन केल्लो जेजवेद. ताणें शिकप आनी साहित्या खातीर विशेश वावर केला. शिकपा शेतान उंचाय जोडल्या. बेंगळूर विश्वविद्यालयातावन कन्नडा MN पयले रँक आनी 3 भांगरा पदकां आपणायल्यान. सान लुईस कॉलेजीचो प्रांशुपाल, सान जुझे सांजे कॉलेजीचो प्रांशुपाल आनी सान जुझे कॉमर्स कॉलेजीचो संचालक जावन सेवा दिल्या. प्रस्तुत फादर मार्ता आशिर्वाद बेंगळूर हांगासर सुपिरियर जावन वावुरता. फादर मार्टान कोंकणीन 6 पुस्तकां, कन्नडांत 8 आनी इंग्लिशान 2 पुस्तकां लिखल्यान. भाशेगिन्यांनी जावन तांचो वावर व्हरतो. कोंकणी पिकोळी पदनिधी आनी तेसार पुस्तकां तांचे शतीक साक्ष. कन्नडान चकिता चित्ता, कोंकणींत वल्ली पद्रप राटावळ अशे तशे कशे इत्यादी तांची लोक

0: something more as such. Something like something more. So ordinary meeting something more. That is matru meaning. That todang matru to like talent asta. I mean sakkar ne shikhet undenk meaning damche. Thoda pati I misunderstand karta hu ne. Amka college in dastan amka ek bara gayo asulo. College in. Am tain shikona sana. Eklo pas kam na asulo. Pas kam ek di saun tane ta na. Pas kam asheta. Ayo. Asan kala dalne pas kam. Kala damche father sata to bara gayo sa tachen dud ame oshem busun dud kadije. Parts of the moon gile muji. Ayo pas kam. तसे बसून तुका पाट दुखता बघूया तुका स्टूल यूज कर येत नाही स्टूल यूज कर म्हणजे असे बसून स्टूल यूज कर गुड आयडिया बरी आयडिया फादर हा तसेच करता स्टूल यूज करता म्हणालो मर्याग हप्ते अपरांत मला पुतून अयो करण्याचं पाट समज आवनाची पसका तुका स्टूल यूज कर म्हणलं नाही दूध करताना तुमच्या ऐकायला जायत फादर हा मुझ्या पुतांक सैऱ्यांक पुरा आपोन त्या गायक दर न त्या स्टूलर बसोंक मुझे पाट गेली हांवें सांगलें तूं स्टूल यूज कर म्हणून तो गायक न स्टूलर दवरता बसून दूद काडूंक तशी काणी बरोवन जी तशी चिंतनातल्या बरी चिंतनातल्या बरी तुमी अशें करा आतां ह्या दिसांनी तुमकां बरोवंक आसतलें दुसरेच रितीन जिंचें आमचो दोळो हांगा आसच्या बदलाक आमकां दोळो देवान फाटल्यान दिला म्हूण चिंत्या हांगा दिला हांगा ना दोळो फाटल्यान दिला तें जाल्यार कालें पुरो जावंक आसा कितें पुरो जावंक आसा म्हूण चिंता बरें एक लेखन बरें आं म्हजो दोळो म्हज्या तकलेच्या पटल्यान आसला कितें तें जाल्यार म्हाका पटल्यान कोण येतात म्हाका फॉलो करून पुरो कळटा म्हजे वोंट हांगा आसच्या बदलाक वोंट हांगा आसल्यार कितें जायत तोंड हांगा आसल्यार कोणें किस दिजे जाल्यार ताणें हांगा येवन रावन किस दिजे मुखल्यान रावन किस दिवंक जायनात तशें बरयत दोळो बोटाचे तुदयेक आसा हांगा ना बोटाचे तुदयेक आसा तें जाल्यार अन्नेकल्याच्या बोल्सान कितें आसा म्हूण आमी बोट घालून पळयत हें वायल्ड थिंकींग म्हणटात वायल्ड थिंकींग हर एक बरें आयनाराक तें वायल्ड थिंकींग आसा त्या तेन्ना मात्र तेंकां साहित जाता हेतुचो म्हाका वॉर्निंग दिलां नाजाल्यार आनीकी म्हजे कडेन दोन वरां उलोवचें माहीत दिवेत आमकां बरें कॉलेजींत आसतना एक वर भाशण करचें तें सामान्य जावन आसा जनरली आमी एक वर उलोवचें हांगा 15 मिनटां उलय मागीर रावयचें म्हळ्यार जाता आमकां आमकां जायना मस्तो कश्ट भोगतात म्हाका दुखां गळया म्हूण जाता 15 मिनटांनी रावया मुगदालें आमी बरें कॉलेजीन एक एक वर उलोवचें ग्रायक देखून मस्तो दुखेच्या मनान बेजार हें भाशण रावयता देव बरें
1: देव बरें करूं फादर